mai jacua, mam zara zara. Yana rosa ina varane, hamita na fia vanana. Vo mai jacua, mam zara zara.